0: ャファカロゴマイクエキテレカマイオテコーレロキルガイテウーポコオテイカ。
1: テパータカコーレロオテレオイリランギオテウーポコオテイカ。あれあれ前をこうといったり。